Şogi projeksiyon. Haro samomada. Metine sumengti kimona ge. Meko wara mekona. Abeko. Angman.

sur Radio Ndekelo. Kwa singa sitongo e la kwena la inga, na beko mbite, nandu dafono na Ndekelo.

na go bongo, eko ni asika na kolongo. Swati one time, bako wani aso songo, Tandala na molongo, bimundo na go bongo, eko ni asika na kolongo.